Facebook ko tu sang nak to karo marang ming mat aksik kuni Julius panimerak tu sang naro mayok jagi kunun na rumah.